osim nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosimo u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled, potpuno te poznajem.

0: i otkud nas zovete?
1: Paola zove iz Zagreba, Ličanka porijeklom.
0: Može, evo, gospođo Paola, slušamo.
1: E, neka čuju svi građani, ovo moram reći svakome, Ličanka sam. Kao dijete, moji susjedi su imali stariju djecu koja se otišla 60. godina u Zagrebi i nabavili su svojim roditeljima mali tranzistor. Mm-hmm. I oni su slušali Vatikan 60. godina. Mm-hmm. I kad bi bio Vatikan, posle Vatikana bi se molila krunica i tako će našeg. I ja sam dolazila k njima nekih 20-30 metara dalje kuća, to su moji strici strina. I ja sam obožavala slušati taj radio, a da ja ne bi zaprljavala taj radio, oni su njega podignuli na policu visoko gdje je bilo mlijeko i maslac. I onda sam ja strinu pitala, pa strina, zakaj to podižeš gore? A ona je rekla, a i stric mi je to rekao, pa ja sam možda imala 6, nisam išla u prvi razred. Uh-huh. Još sam bila teška neznalica, ali naivna. Znate kaj su mi rekli,
0: kaj?
1: Gore se stavlja mlijeko i vrhnje, jer ti ljudi moraju nešto papati.
0: Aha.
1: Oni moraju jesti. I to mi je ostalo u sjećanju zapečećeno u moj mozak. I ja sam to pričala svojim prijateljima i rodbini, a oni su mi mislili su da sam ja to fakat neka Čehinja ili kaj, ja znam da sam ja to slepala negdje ili čula, ali ja to moram reći.
0: Mm-hmm,
1: oni su rekli da oni jedu gore, visoko, ja sam bila mala, ja se gore nisam mogla popiti, da oni jedu gore vrhnje, ono skoro polički,
0: mm-hmm,
1: i da se oni tako hrane, i meni je uvijek ostalo, ali nije bilo dugo iza toga, kad je moj otac nabavio jedan mali crveni radio, kad je on kosio travu, onda sam ja išla uz njega i držala radio na ramenu da on čuje Radio Ameriku.
0: Da, da, ta međunarodna razmjena je vrlo rano krenula, da, i dobro funkcionirala.
1: Tako, i sjećam se tog zalaska sunca, i dok ja pored tate, dok on grablja, ja to držim na rameno i tak dalje, ali onda moja ona opaka naivnost je jednom uzela radio, odnela ga daleko od kuće, nije bilo šarafni cigara ni ništa, ja to nisam stala.
0: Pa ste ga rastavili.
1: Uh-huh. I ja sam njega potukla da ja vidim te ljude unutra.
0: Ajoj, mislila sam da će priča imat neki sretni kraj.
1: Međutim, bio je jedan vještak čovjek koji je tam neke limiće malo rasporedio da se ne hrče, da se ne dodiruju, i on je dalje proradio. Nikad mi tata nije to zamjerio.
0: Uh-huh.
1: Možda i on neka krivična djela kod djete koji svi su napravili, nikad nisu uznali. A ja sam evo počašćena da to podijelim na našem radi.
0: Evo, i mi smo, i hvala vam najljepša na tome. Evo, ipak je sretan kraj, da, znatiželja je bila izrazito velika, ali evo, sva sreća da je radio na kraju proradio, i hvala vam na tom.
1: Samo toliko, zar nije predivno jedno dijete?
0: Je, je.
1: 55. sam godište, da sam bila so young, što se kaže, kasnije sam završila u turizmu, ali nisam to nikad skrivala, ali me niko nije ozbiljno shvaćao.
0: Hvala vam najljepše, da. Prekrasna anegdota i prekrasna sjećanja. Slušajte nas i dalje.
1: Da, to djeca danas više nitko neće doživjeti. Ne znam u kom obliku, sa nikom životinjicom ni predmetom, ma kakvi. To je nepojmljivo što smo mi prošli, sa predivna djetinjstva, i hvala roditeljima koji su nas pretrpili u takvim gubicima.
0: Istina, istina.
1: Istina, neka bude istina.
0: Je. Srdačan vam pozdrav, gospođo Paola. Pozdravit ćemo još nekoga ako nije odustao. Halo? Halo?
2: Halo.
0: Evo, jedan gospodin, dobar dan.
2: Nešto sam... Čudi me da nešto ste zaboravili... Muzlica na banderi, okolo bandere sirotinja, kiša Rominja. Znate vi šta je to?
0: Ne.
2: Pa to je na banderi onaj zvučnik kojega su zvali Muzlica.
0: Aha.
2: I kad se prenos vrši, to

Zamro. Ona je zaista tu pokazala fantastične sposobnosti vođe i to je ona nezahvalna uloga. Znate, kad ste negdje na čelu nekakvog tima veće ili manje zajednice koja mora zajedno nešto napraviti, onda tu dolazi do izražaja naravno sve ono što

0: ali mora se priznati da je bolji nego prije.
1: Bolji?
0: Da.
1: Ali nikad neće biti isti, nikad neće biti kao mi.
0: A što ako ipak jednog dana ustanovimo da je zdrav duhom, baš kao i mi?
1: Upropastit će nam rod.
2: Ipak postoji način, Jakobe, ti si sam o tome govorio.
1: O čemu govorite?
2: A ima tome dosta, kako je Jakob Bogotu pregledao i zaključio da bi ga se moglo izliječiti.
1: Jakobe?
0: Bolestan je na mozgu. One čudne stvari koje se zovu oči, koje su tu da stvore jedno privlačno udubljenje na licu, bolesne su u Bogote i tomu djeluje na mozak. Nabreknule su, stalno se miču i tako mu je mozak u stanju stalne nadraženosti i rastresenosti.
1: Da?
0: Ali postoji mogućnost da mu se odstrane kirurškim zahvatom.
1: I tada će biti duhovno zdrav.
2: Biće zdrav i normalno.
0: Čekajte. Nisam siguran da će Bogota na to pristati. A ni ja nisam siguran.
1: Mora pristati ako hoće tvoju kćer. Ako neće, znači da mu nije stalo do nje, ani do nas. Znači da namjerno hoće biti drukčiji. Pozovite Bogotu ovamo.